0: Plovdiv na 100,4 z Bob Sinclair i Kaiser. Dve na gore do numer 17 za I Can't Wait. Pogled na gore. Na miastu 16 odkrivam Alok i Portugal The Man sa spatut jedna pozícia. Tuk za glavie to je Dive Into The Ocean.
1: Katre FM Top 40. Мястото, където се подреждат